کوچی کے مال میں 3,000 دھوتیوں کا استعمال کر کے 30 فٹ ویاس والا منڈو کلم بنایا گیا. جین زی یواؤں کو یوگی سرکار کا بڑا تحفہ، 25 لاکھ ٹیبلٹ مفت بانٹنے کی تیاری.